põhjus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: you anything you want. Like what?
1: Turn it up.
2: Turn up the hits.
3: The hits live here on my hits.
4: Natuke nii, natukena.
5: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
4: Natuke nii, natukena.
5: Küsimusi küsida ei taiban mees.
4: Natuke nii, natukena.
5: Maide liigutusi, et jääda paigale.
4: Natuke nii,

0: pokaal . Natukeni , natukena .
1: nagu ülemus kutsunud oleks vaibale .
0: Natukeni , natukena .
1: küsimusi küsida ei taibanud mees .
0: Natukeni , natukena .
1: ma ei tee liigutusi , et jääda paigale .
0: Natukeni , natukena .

0: Tere hommikust, kell on saanud 6, on kolmapäev, 30. september ja teid tervitavad siin septembrikuu viimasel päeval Andri, Steven ja Janet Sheimi.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Ja ilusat rahvusvahelist taskuhäälingupäeva. Hästi huvitavalt, vabandust väga, aga kohmakas on öelda taskuhääling, aga noh, podcast, siis täna on siis see päev meil.
2: Hääl, mis mahub taskus ilust ja mida saab siis kuulata sellel hetkel. Kui sa tahad, täna on ka rahvusvaheline määri endale mudane. Päev, ausalt öeldes pole kunagi teinud, aga ma tean, et mingid väga peened vist sellised naahooldusasjad on ka, et paned muda näkku.
1: Ja ma arvan küll, et väike muda mask ja siis podcast kõrvale mängima see taskuhääling ja tundub, et on päris hea päev.
2: Aga siis Steven ainult, kui oled hommiku ära kuulanud, enne ei tohi.
1: aga ma ei tea, kas peaks hakkama praegu nüüd muda määrima või mis me nüüd selle päevaga siin edasi teeme?
0: Nii huvitav on see, et määri endale nagu muda näkku ja ma olen ka kuulnud nendest rituaalidest ja nendest kallitest mingisugustest kosmeetilistest protseduuridest, kus on muda just kui nagu käigus. Ma ei tea, kui ma olin neljane, siis see oli suht igapäevane asi mul vanave juures suvel, et täitsa tasuta.
1: Ja sellepärast su näo nahka ongi nii särav alati, sellepärast, et sa neljaselt juba tegid neid kõike rituaale.
0: Kindlasti.
2: Teate, ma vaatsin ka, et näiteks mere muda neomask maksab 5 eurot on potsik ja määrisida muda nii palju kui isu on ja saabki tehtud.
1: Või oota, kuni vihma hakkab sadama ja käi korraks murukatsu. Asja tuleb muda juba kaasa.
0: Aga täna on ka rahvusvaheline armaste inimesi päev. Ehk siis vaata inimesi enda ümber ja mõtle, et kui tore on koos nendega siin samal ajal elada.
2: Ja kui muidu armastada neid loomi, siis täna võiks inimestele ka südame avada ja võib-olla midagi head tuua kolleegidele tööle. Näiteks mingit snäkki või mingit head jooki.
1: Või mingi hea süke cheddari hapu sai, millest me siin vahepeal rääkinud oleme, Andri.
0: Ja. Te olete rääkinud kahekesi mingist cheddari hapust
1: ei, ma ütlesin Andrile, et ta peaks Janet sulle ikkagi tooma ise tehtud hapusaia, mida ta siin küpsetama lubas hakata.
0: Ma saan ilma ka hakkama.
1: Aga siis ta võib mulle tuua, palun.
2: No vaatame tähtede pealt, oleks täna hommiku teanud, et see rahvusvaheline päev on, see oleks ära teinud, aga no ei teadnud ette seda asja.
0: Aga see selleks pole hullu, aga kuuleme head muusikat ja oleme siin kuni kella 10 nii välja. Tere hommikust!

0: Wake up Estonia. This is my morning. Waking up on my hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: mõned päevad tagasi toimus suur iga-aastane suur sündmus, täpsemalt Vogue World. Ehk siis saavad kokku moeshow ja meelelahutus põhimõtteliselt ja toimus see aasta Milanos. Ja iseenesest väga tore üritus. See läbiv teema alati on seal see, et on Itaalia käsitöö ja inimlik puudutus tehnoloogia ajastul. See inimlik puudutus on väga oluline osa alati sellest suursündmusest. Aga mis te arvate, mis siis rohkem sellist tähelepanu sai antud moeshowl?
1: No ikkagi mingid staarid, kes tulid pool paljalt kohale või vastupidi, olid teinud endale väga sellise bravuurikalised kleidid näiteks.
2: Ega ma vist Andri vastust üle ei saagi kuidagi trumbata, need jääme selle peale,
0: aga tegelikult kogu tähelepanu endale hoopis röövisid riieteta robotid. Nii et palju õnne, teemaks on inimlik puudutus tehnoloogia ajastul ja moe showle olid toodud hoopis robotid.
2: No muidugi.
0: Ja robotid ei olnud osa selles mõttes showst, et oleksid, noh, ongi mingit riietust kannud ja seal teinud seda catwalki, eks ole, vaid nad jalutasid publiku ette, vehkisid kätega ja kutsusid inimesi plaksutama. See oligi nende roll.
1: No midagi nad tegid, aga sellest ma nüüd küll ei saa aru, et robotid võivad olla ilma riieteta, aga kui mina olen ilma riieteta, siis on kohe mingi probleem.
2: Ja ma võin robotid tead, ma ei hakka sellest teemast isegi sügavalt rääkima.
0: Kõige kurvem selle juures minu arust on see, et kui sul on mingisugune robot laval, kes õhutab inimest plaksutama, siis paratamatult läheb sinu tähelepanu ju antud robotile. Noh, et see on kuidagi ju ebainimlik antud laval, eks ole. Nii et inimesed ütlesid ka, või noh, mis inimesed ütleme, Valentino loovjuht Alessandro Michel ütles siis, et tegelikult kogu tähelepanu läks riietelt hoopis robotitele, aga teemaks on inimlik puudutus.
1: No mina teeks niimoodi, et robotid on kõik publikus, ühesõnaga, ja inimesed käivad siis nii-öelda seal moeshow läbi ja siis robotid ainult vaatajad. Võt see oleks vaatepilt.
2: Aga miks on üldse vaja inimest öelda, et plaksutage? Las nad ise otsustab, millal nad tahavad plaksutada, et ei ole vaja näidata. Ma tean, tihti on kuskil saadete filmimisel ka, et keegi seal karjub ja plaksutab.
1: Steven, on vaja, inimest on ikkagi nõrgad plaksutajad, neil on vaja sellist entusiasmi, et nüüd koos me plaksutame. Nii et see on ikkagi harjutamise küsimus.

0: up Estonia. This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Ja võtsin Redditi lahti ja mulle meeldis see teema, asjad, mille haipid ei jaga, mis võibolla on teieks üle hinnatud, võite ka head kolleegid mõelda, aga postitaja teeb otsa lahti, ütleb, et tema ei saa aru nendest Alma kohukestest, et mango omad, kus on mingi, jah, ühesõnaga talle ei meeldi need. See on see lehma pildiga.
3: Ma tunnen isiklikult solvatuna end.
4: Rünnati sind just.
3: Vau, okei, okei. See alustasime väga hot take'iga. Ehk siis väga selline kuum arvamus.
2: Ja järgmine on ka. Ja ma olen nõus. Minu jaoks on ka see üle hinnatud. Ma ei jaga seda haipi. Aperol Spritz.
4: Nõustun, lähen samasse paati ja võin neid paate juurde ka veel tuuga kui vaja.
3: Maitseb nagu kättepesu vedelik.
2: Ja no, natuke veider, aga nii mõru on nagu. Ja aga osadel veeldib, mis see mõru maitse.
3: Vist küll. Kas me räägime praegu lihtsalt nagu toitudest või asjadest? Või
2: üldse. Järgmine okay. On Arimati naljad.
4: Ei nõustu. Mulle meeldib Arimati naljad.
2: Mulle ka meeldivad, nii et tundub, et ma ei tea, kuidas annad sul.
3: Jaa, oleneb minu enda võibolla tujust või vaibist tol hetkel. Mina toon välja selle, et kui sa tormad lennujaamas järjekorda, et pardale mineku jaoks, aga sul on ju ometigi ju iste olemas, no kuus tormad. Mis asja, nagu kuus sul kiiret on, see lend ei lähe enne välja, kui kõik nagu platsis on.
4: Ja ma vaatan, et siit on ka populaarselt välja toodud, on matcha, mis on siis selline roheliselt...
3: Muru!
4: Ei, ära ütle niimoodi. See on roheline tee, mis on põhimõtteliselt, ma ei tea, ära mingi purustatud, et on praktiliselt nagu pulber. Sa teed siis sellest nii-öelda endale mingi matcha latte ja piimaga nii edasi.
2: See on girl dinner on selle asja nimi.
4: Jaa, aga tead, siin Tallinnas on paar päris head kohta, kus saab päris head matchat ja ma isegi nagu vahepeal täitsa tarvitan seda.
2: Aa, no näed, hakkasid siin puid alla panema, aga teed ise joob sala no,
4: ja ma panen oma elukaaslasele ka igakord puid alla, kui ta matchat teeb ja siis ma nagu, kuule anna mulle üks longs ka palun.
3: Ja minu jaoks on veel see ka, et kui sisulooja teeb endast video TikTok, ütleb, et lihtne nahahooldusrutiin, millel on 11 sammu ja iga see sammu on umbes 60 eurot potsik.
4: Ja, mul on toidu videotega ka niimoodi, et mingi lihtne 15 minutine toit ja mul läheb 3 tundi sellega.
2: Ja teine point selle, et ai, see ei ole üldse nii kallis, aga endal on kõik maitsained ja kõik mingid asjad olemas. Korra hind tuleb nii vähe, aga tegelikult peab 500 eurot välja käima.
5: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.

0: Good morning. Nägin Threadsis eile hästi toredat ühte lihtsat lauset, mis pani mind natuke edasi mõtlema. Lauseks oli, et esmaspäevad võiksid olla topelt tasuga, sest ma ikkagi ju tulin tööle. Ja siis ma hakkasin mõtlema pärast seda, et mis on minu igapäeva tegevused, mille eest ma tegelikult tahaksin kas palka saada üleüldiselt või topelt palka saada. Ja esimene mõte, mille peale mina tulin, oli see, et kui mina ärkaksin äratuskella esimese helina peale ülesse, siis sorry, aga mina väärin nagu mingit palgalisa. Et ma nagu ei lähe teise kolmanda, 23. Äratuse peale nagu ei pane siis ennast valmis, vaid esimese.
1: See on hea point. Mul oleks võibolla sarnasest valdkonnas siis, kui ma ärkan ilma äratuskellata. No täna ma ärksin näiteks 4 minutit enne äratuskella. Selle eest võiks saada ekstra tasu, kuna mu süsteem nii-öelda ise teab, kuna ärgata.
2: Minu meest võiks üldse iga päev saada lihtsalt topelt palka. Et vahet ei ole, mis teed. Lihtsalt maske rohke.
0: Aga siis see pole enam eriline vaata. Et selle koha peal. Siis see on nagu just kui sinu nagu uus palk.
2: Ja siis sa tahad veel.
0: Tulin, oli see, et kui sa ikkagi vaatad mingit seriaali, hullult põnev seriaal on, ütled ise endale, et üks osa veel ja päriselt vaatadki ainult ühe osa veel.
2: Okei, vot see on keeruline. Sellega ma ei tea, kas ma saan hakkama, aga topelt palga nimel ma võin proovida.
1: Yeah. Minu jaoks oleks võibolla, et kui lähed koju, teed tervislikku toitu. Tead, muidu vaata ikka võibolla emotsiooni pealt võtaks siit snäki või sealt snäki, aga kui lähed koju, teed tervislikku toidu ära, saad endale topelt palga.
0: Rääkides toidust, siis minu arust topelt palk või mingisugune tasu võiks olla ka sellest, et kui sa tead, et sul on vaja poest ainult piima ja saia, sa lähed poodi ja võtadki ainult piima ja saia, mitte midagi nii-öelda rohkemat või üleliikset.
1: Pole vist kunagi seda teinud.
2: Ja ma ei tea, kas on üldse võimalik ausalt öelda.
0: On võimalik.
2: Ma proovin, aga kuidagi ikka on seal asju rohkem.
0: Aga sa alati ütled umbes 4. kuupäeval, et sul on juba kuu lõpp ja rahadega nii halvasti ja vend võtab ikka rohkem asju, kui vaja on. Nii et kuskil on nagu mingisugune dissonants siin. Aga pole hullu, et mõelge ka täna natuke selle peale, et teie igapäevane elu ja igapäevased tegemised, et mis oleksid midagi teil, mis vääriksid topelt palka. Wake up Estonia. This is my hit. X on

0: Anastasia tahtis Eesti kultuuriga rohkem tutvuda ja küsis Threadsist sellepärast inimeste käest küsimusi, et mis on selline asi, mida te vaatasite tavaliselt pärast kooli ja te võite ka head kolleegid mõelda, aga Priit räägib sellest, kuidas tema vaatas A-rühma, tema vaatas MacGyverit, tema vaatas Texas Rangerit ja ta vaatas ka Knight Riderit, need on ühed väga kõik legendaarsed sarjad.
1: Ta nimetas kõik need asjad ära, mida mina vaatasin peale kooli. A-rühm oli mu lemmik, Knight Rider 100% mu lemmik. Mul ei meeldinud, kui tuli uus Mustangi auto, mulle meeldis ikka see vanakooli värk rohkem.
2: Aga kutsuge Kobra 11.
1: Jaa.
2: Siis seitsmes taevas, Seventh Heaven, hullult meeldis. Ja kulge, kodukeset linna. Tuleme ikka korraks kodumaile ka.
0: Okei, see on tõesti aus. Muska ja Henry ja kes seal kõik olid.
2: Ja komissar Rex, otse loomulikult.
1: Ja mulle meeldis vaadata pilvede all ka, see käis siis mu vanemad vaatasid ja ma vaatasin ka koos nendega seda.
2: Oota, pilvede all. Kui vana see on?
1: Ta on päris 15 vana, aastat.
0: Meie seda ei vaatanud.
2: Okei, ma sain nüüd aru, sest et minu jaoks see pilved all 15 aastat, vana on umbes, mis iganes siia sinna.
1: 16 aastat.
2: See on juba, tead, meil on ikka vanuse vahe.
0: Väike vanuse vahe, aga mida veel pakutud? Pirat räägib temas muumioru lood ära.
2: Mul oli ka erinevad DVD-d, muumid omad.
0: Must ja valge koer näiteks. Siis üks meesterahvas tema vaatas Nukitsamest väga palju. Ta näinud lihtsalt see film nii väga, et ta tahtiski seda vaadata kohe.
2: Mina vaatasin Politseakadeemiat. Alati panin Politseakadeemia DVD-d, panin kenasti sinna VHS-i lugejasse ja siis läks.
0: Eeva räägib mingist ketchupi vampiirist. Ma ei ole ise seda näinud. Ta küsib, et kas keegi on veel ketchupi vampiire vaadanud ja kas mäletab. Ja siis mingi üks inimene vist veel vastanud, aga ausutajad, siis mul endale jätab see võibolla küll. Aga mootorratur hiired on üks selline asi, mida laivi siin jagas ja seda ma pean tunnistama, et see mulle ka väga meeldis. See on üks esimesi võibolla multike, mis mul on meeles.
2: Ketchupi vampiirid olid aastatel 91-94. Me ei saanud, ma sündisin 94, seega ma veel ei vaadanud seda ketchupi hiirt. Vabandust, ketchupi vampiirt.
0: Täna on tõeline nostalgia laks, tuleb kõik need vanad asjad üle vaadata. Wake up Estonia, this is my morning.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 7. Meil on kolmapäev, 30. september ja otse loomulikult on platsis hetkel siin kohal Andri Padar, Steven Raidmets ja Jane Jamie Vavilov.
3: Tere hommikust!
4: Elu parimas vormis, tere hommikust!
2: Ja nagu ka Andrile meeldib öelda, siis mis päev täna on?
4: Kolmapäev.
2: Okei. Okay. Mis see kolmapäev on nädalas?
4: Selgroo murame ära.
2: Nädala selgroo siis igaks juhuks mainime sen.
4: Ja mitte Steveni ega Janet ega Andre.
2: Et täna hommikul ärkasin üles ja mõtlesin, et okei, okay, kolmapäev. Ja siis kohed oli see taa nädala selgroo murdmine.
4: Kuigi ma pean tunnistama, et mul oli eile juba nagu kolmapäeva tunne pealtega. Et ma ei tea, täna on ka kolmapäev, nii et kaks kolmapäeva järjest.
2: Huvitav, kas see on halb või hea?
4: Tead, eile oli nagu päris halb. Sellepärast, et ma arvasin, et on kolmapäev täna, mul on isegi hea meel. Kolmapäev on kuidagi nii sümboolne, hea tunne on sees, et...
3: Aga äkki sa nüüd eladki mingi uues universumis, kus iga päev on kolmapäev. Homme ka kolmapäev, see saagi selles kolmapäevas nüüd enam lahti,
4: Andri. No siis on nii, ärkin iga kolmapäev. Ma lihtsalt järgmise kolmapäeva välistan teile, et kuule ma täna ei jõua.
2: See natukene kõlab nagu mingisugune Interstellari mingisugune maailm. Seda kõige paremas mõttes.
4: Aga muideks see on üks mu lemmikuid filmi nagu žanre, kus on inimene nagu päeva kinni ja paar päris lahedat filmi on, kus ongi inimene nagu ei saa sellest päevast välja ja siis ta proovib erinevaid asju teha. Küll ta alguses proovib nautida seda, siis ta proovib põgeneda sellest ja noh, siis ta lepib sellega, et ta ei saa sellest päevast mitte kunagi välja.
2: Päris sünge, ütleme niimoodi.
4: On.
2: Kuidas teil eilne päev läks, kas ka süngelt?
3: Väga süngelt. Ma ein kogemata lõuna ajal magama. Ja ma pidin tegema, noh, siuke pool tundi on siuke viisakas, on ju. Läks natukene pikemalt.
4: Kolm pool tundi?
3: No, ma ei lugenud, aga paar tundi ikkagi läks mööda.
4: Aga see äratus kella ei pane endale?
3: Vaata, see oligi nii siuke, et kuule, et elukaas on juba varsti koju, ma panen silma kinni ja siis varsti ka näeme, on ju. Tal läks endal ka paar tundi kauem ja siis sealt, jah, nii läks.
2: Nii, et see oli lihtsalt selline, kuidas ma ütlen, nokk kinni saba lahti olukord.
3: No
2: super. Andri.
4: Ma sain ühe väga suure šoki, aga ma teeks muusikalise pausi ära ja siis räägiks, et miks ma veel šokis olen.
0: Wake up, baby. Wake up, Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my hits.

0: tere hommikust, kell on saanud 7:10 ja kui me enne ütlesin mind tabas eile šokk, siis ma pean tunnistama, et mind täna hommiku tabas ka šokk ja ma alustan täna hommikusest šokkist. Väga positiivne üllatus šokk on see, et me tegime siin kunagi seda sammu võistlust ja siis ei tiil, et jõuab siia ka hommikusöök ja ma ausalt öeldes ei oodanud seda ja täna ta jõudis siia kohale ja pean tegema teile küll suure kummarduse, et olete teinud head tööd.
1: Suur kumardus Janetile ikkagi, kes need asjad käis ja ostis ära ka.
2: Ei, noh, selles mõttes meile kirjutasin Stevenile, et kuule, Andrile on ikka veel meeles, et me peame mingit hommikusööki tegema, et teeme ära. Ja sa tegelikult ise pakkusid, Steven, et sa käid ära ja ostad. Aga kuna ma olin nigu nii tegin selle väga tüütu nädala siis selle toidusoppingu, siis see käis just kui nagu maru lihtsalt. Aga ma pean ka ütlema, et tegemist oli ka sinu abikaasaga natukene, kes aitas kaasa.
0: Okay.
2: Just nimelt joogi osas, mis juurde siis osta.
0: Ja mul on viimasel ajal üks uus lemmik, üks kihisev jook, mis siin on ja ei ole alkohol, see siin joome ikka karastusjook.
2: Me ei ole sinna jõudnud Andriga, aga ma kardan, et see millalgi võib juhtuda.
0: Nii et üllaks oli tore, minu poolt tänud teile.
1: Mis ma lubasin sulle, et umbes 6 kuud on see tähtaeg, millal me selle siis ära toome sulle, aga näed läks kiiremini.
0: Aa, no Steven sõid 6 kuu pärast ka meile tuua, ma seda 6 kuud küll ei mäleta.
2: Ei, oli suuke tiil või?
1: No me olime ükskord siin eetris kahekesi Andri. Ja siis ta küsis, kus see hommikusöök on ja ma ütlesin, et ta ei lugenud tingimusi, et seal oli kuni 6 kuud ikkagi.
2: Väga aus, aga see on nagu hea šokk, aga mul on nagu mingisugune vaist ütleb, et see eilne šokk ei olnud nagu kõige
0: positiivsem. No ma läksin toidupoes, võtsin pükstest kinni ja vaatasin, et need adventikalendrid on müügis ja ma ausalt öeldes, ma mõtlesin, kas mul on nüüd oktoobriks vaja, novembriks vaja ja detsembriks vaja ja kõike topelt, sest nagu me teame, et lähevad väga kiiresti ära.
2: See mind heas mõttes häirib. Et kui nii varakult tulevad müüki need jõulukalendrid septembrikuus issand siis ongi see, et nagu, mis ma nüüd ootan nagu detsembrit ära aga mõni inimene, kellele meeldib jõule pidada võibolla kauem või seda jõulukuud tahabki osta oktoobriks ja novembriks, no mida me peale hakkame
0: ma arvan
2: siis?
0: Kardan, et jõuludeks saab jõulud läbi et novembris juba ostad kingitsed ära endale jõuluvana toob nii kui nii midagi, aga endale pead ostma midagi ära ja siis nii on
2: aga see tõesti ei vii selleni, et me peame nagu, et see detsembrikuuks on juba see põnevus ja see jõulurõõm nagu nii lahtunud.
0: Natuke on minu jaoks küll, et ja muidugi see on ainult üks kalender, vaid seal on mingi 5 või 6 erineva brändi kalendrid, et kes tahab, minge vaadake, ma arvan, kõikides poodides saab.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20:30 Kanal 2. Let's go!
4: This is my hits.

0: Tere hommikust, 7.23 on saanud kell ja nüüd palun head kolleegid ja ka kuulajad, kujutage ette, et lähed hommikul siis pagarikotta, tahad endale osta mõnusa saiakese ja hakkad just kui maksma selle saia eest ja tuleb välja, et eelmine inimene, kes siis siin pagarikojas hommikul oli, on selle eest tasunud.
1: No väga hea meel oleks, pole kunagi juhtunud, aga olen kuulnud. Ma olen kuulnud küll seda, et on keegi osnud ühe kohvitassi näiteks, on ju, et võtadki, et palun järgmisele see kohvitast ehk tasuta maksad seal 3 eurot rohkem.
2: Ma olen videoid sellest näinud, aga ma ei tea, kas see päriselt ka on kunagi niimoodi juhtunud kellegiga.
0: No nii, tahate kuulda, mis Tartus juhtus? Kas oli üleeile või eile? Aga Tartu siis Gruffini pagaräris oli olukord hommikul selline, et üks klient maksis kõikide letis olnud saiakeste eest. Kujuta ette, et tuleb sulle mingisugune inimene sinna leti ette ja ütleb, et ma maksan kõige eest. Ja siis minu esimene võtta oleks see, et okei, ta läheb näiteks tööle kontorisse, tahab kõigile saiakesi osta. Tasus siis ära kõikide saiakeste eest, aga ta ei võtnud mitte midagi kaasa, vaid jätiski umbes see, et kõik, kes tol päeval tulevad antud siis Gruffini pagari kotta, siis saavad endale tasuta saiakese.
2: No, väga lahe ettevõtmine. Ma küll, oleks ma sõnumi saanud, oleks Tartusse kohale läinud ka selle ühe saiakese pärast muidugi, sest et ma tean, et seal pagarikojas on väga maitsvad saiakesed.
0: Aga see võtab vaata selle võlu ära, et kui sa tead, et see on tasuta ja ma lähed selle pärast kohale vaata. Vaid just nimelt see, et võibolla oled, ma ei tea, tudeng, kuu lõpp on ju, vähe raskem on. Lähed mõtled, et ma sul luban endale täna hommikul enne loengut selle saiakese, saad aru, et sa ei pea sellest maksma.
2: Ma kardan, et see sõna läks seal päris kiiresti levima ka, kui need esimesed hakkasid tasuta saiakesi saama.
1: Mis siis, ma arvan, et inimesed said ja kui ma kujutan kedagi seda tegema, ma arvasin, et Steven äkki käis Tartus. Raudse tegi mingit YouTube video sellest, et kuidas ta asjad teha, aga ma sain aru, et seda inimest vist teame või
0: ei
1: tea või?
0: Ei tea ja kõige kliftim ongi see, et ta ei soovinud mitte midagi esiteks vastu ja jäi anonüümseks. Et see ongi minu arust selle asja võlu, et sa teed seda ilma selleta, et üldse kellegi käest mingit kiitust saada või sellist, oo, aitäh sulle selle eest. Vaid oligi lihtsalt üks tore inimene.
2: Ma ei tea, kas ma ütlesin teile, aga ma käisin eile muideks juhuslikult Tartus just see väike ajavetmine.
1: Ära nüüd võta mingi taud enda peale.
0: Valetad ka. Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi. My name is Mark.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my heads.
2: 7:34 on saanud kell, tere hommikust, ja minul on ikka korralik kana kitkuda selle AI-ga või siis tehisintellektiga siin eesti keeles.
3: Ei soovita, pärast maksab sulle kätte, istud seal kuskil vanglas, sellepärast, et sa solvasid teda.
2: Kas sa arvad, et nad päriselt ka jätavad need asju meelde ja siis, ma ei tea, 30 aasta pärast, kui nad meie maailm üle võtavad, hakkavad nad nüüd mind siis siin piinama vastu?
3: Üldiselt mitte, aga sinu puhul tehaks erand.
2: Okei, mina tellisin eile süüa. Võtsin siis selle toidutellimise rakenduse lahti ja mis mulle otsa vaatab väga paljudes just uutes toidukohtades kasutatakse AI pilte. Ehk siis arvuti poolt genereeritud pildid, mis ju tegelikult ei vasta reaalsusele. Ja ma vaatan oigu ilusad pildid, no tõesti, no suu jookseb vett ja ära tellid, mis sulle kohale jõuab, no öö ja päev. Mis me nüüd teeme sellega?
3: No siis võtad selle öö ja magad korralikult ja paremaks. Minu arust Jaapanis on keelatud selline reklaam, et kui näiteks ka toidupoes, ma ei tea, seal on apelsiinimahl ja seal on, peab olema siis täpselt nagu näidatud, kui suured midagi on, kui suured need krõpsud on, kui suured küpsised on, et ei tohi sellist vale asja teha, nii et minu mõelest on jama see.
4: Aga kui sa nägid neid pilte, seal oli nagu kirjas ka, et see on see, mis sa just kui peaksid nagu läbi kulleri teenuse saama, et noh, paratamatult, kui sulle asju tuuakse näiteks mitte isegi autoga või näiteks jalgrattaga sõites, siis võib seal nii mõnigi asi nii-öelda siis, ei tea, seguneda või nagu just kui nagu minna natukene võib-olla silmal enam mitte nii ilusaks nagu.
2: Mõistan täielikult seda, et võib seguneda. Seal ei segunenud midagi, pigem on see, et pilt on mahlane lohvakas. See on, no, sa vaatad, ta on ilus, pruun, no räägi burgerist.
4: Burger, okay.
2: Sai on pruunikas, on ikka grilli näinud ja kohale jõuab, no ma ei tea, ma arvan, et võeti pakist otse sai ja ta ei näinud mitte kunagi seda grilli ka seal. Et...
4: Kas sa andsid teada ka või sellele kohale?
2: Jah, ma andsin teada ja ma sain tegelikult sellise vastuse, et nii ongi põhimõtteliselt.
4: Nii et põhimõtteliselt on see, et sa olid juba nagu söömise ajal natukene frustreeritud, mõtlesid, annad teada, et äkki neil läkski midagi valesti ja said veel.
3: Minu meelest siin ei ole isegi AI süüdi, vaid need inimesed, kes seda kasutavad ja siin proovivad petta, nii et õnneks, Steven, sa pääsed AI rünnakust.
5: Vaagen küll Lossi spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaos imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad ruad restos Vaagen küll ja palju muud. Vaagen küll Lossi spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. vaagenkull.ee.
6: Armastad romantikat või põnevaid krimkasid? Muuda sügisõhtud meeldejäävaks Storytelliga, kust leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühest mugavast äppist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
0: Best coffee, best music, best morning. This, get up, is my head.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits. Let's go.
1: Tere hommikust, 7.49 on saanud kell ja on kolmapäev, mis tähendab seda, et on paras aeg mõelda, et mida toredat võiks sõpradega nädalavahetusel teha. Ja mina toon teile ühe variandi välja, et noh, et muidugi on väga tore saada kuskil kodus kokku või teha restoranis väike õhtusöök täiega, aga sinna juurde võiks kuuluda üks väike tagasivise lapsepõlve, vähemalt minul, ja minna bowlingut mängima. Me käisime kolmekesi eelmine nädal ja pean ütlema, et see on ikka veel niivõrd lõbus ja tore. Olenemata, kas sa oled, ma ei tea, 7, 15 või siis 30 aastane.
2: No. Seal tekib selline lõbus võistlusmoment ka ikkagi.
1: Kindlasti.
2: Et, ja kui ütleme, et võistlusmomentist langed välja, sest punktid ei vasta teistele, siis mängid enda pärast ja proovid järgmine siis ring teha enda eelmise ringi tulemus üle.
1: Ja sa ütled küll endale, et ah, mul on suva või nagu, see on, noh, mängin ainult sellepärast, et on ainult lõbus.
2: Mm-hmm.
1: Sinu sees on mingis kuna väike sööbik ja pisik, no selle koha pealt, et sa tegelikult tahad natukene võita või natukene jõuda teistega siis sama tulemuseni.
3: Ja. Ja tegelikult selle tunni aja jooksul õpib inimest tunnma ka natukene teistmoodi, et saad näha, kas on ta siis võistlusimuline või mis sorti inimene ta seal üldse platsi peal on.
1: Just täpselt ja ongi hea siis öelda siin, et kuulsaaliga on meil nii tore loosimäng käimas, kus me tahamegi lihtsalt bowlingu tunde ära anda. Ehk siis esmaspäevast kuni nüüd homse neljapäevani anname ära siis ongi bowlingu tunni siis kuni kuuele inimesele, aga juba reedel on siuke peaauhind eriti mahlane peopakett premium ära anda, kus sa saad lausa 10 inimesega minna ja mängida bowlingut
2: ja
1: süüa head ja paremat, sest et wow, need söögid ja snäkid.
2: Mm-hmm. Kaks rada, peaaegu 2 tundi mängu, kingad, puuvilja vaagen, veini vaagen, soojad suupisted, seal on igasugused veel desertid ja natuke jooke ka veel juurde ja mis on peamine, kui sa nüüd peaksid loosimängust ilma jääma, mis My Hits Facebooki leel toimub, siis kuusaal on ka osturalli peal koha peal olemas, see on järgmine nädal 5. kuni 11. oktoobrini ja seal on hinnad lausa miinus 67% jäl. Olemas, see on järgmine nädal 5. kuni 11. oktoobrini ja seal on hinnad lausa miinus 67% jäl.

0: aatuhat.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.

0: morning.
1: Kell on saamas kohe 8, tere hommikust kõigile. Ja kuna on kolmapäev ja kell on saamas kohe 8, siis me teeme ühte toredat rubriiki, kus ma toon oma kolleegide ette ühe ostutšeki ja hakkavad ära arvama, mida ma tol päeval siis just kui küpsetasin. Ja palju siis mul antud ostukorv maksma läks?
2: Nagu Lõuna Eestis öeldakse, let's go.
1: Ja, let's go tõesti. Aga mainin igaks juuks ära, et tegemist oli laupäevase päevaga. Mm-hmm. See on siin oluline aspekt, okei. Okay. No nii, lähme nüüd. Hele Viinamari. Mm-hmm. Ütlen ka kogu see hinnaks, oli umbes pool kilo.
3: Okei, okay. Mõistlik.
1: Ananass, terve ananass. Lehtaigen, itaaliapärane salami. Cheddari riivjuust. Sulatatud siis sellised, no juustusnäkid ühesõnaga. Kiivit ossin, hapukoore ja sibula sellist, ütleme, ai, see oli jah, hapukoore sibula krõpsud, vabandust, pakk. Ja üks paperkott.
3: Küsimus, kas kiivi oli kollane või see tavaline, klassikaline, roheline?
1: Tavaline.
3: Okei, okay. No minul on umbes olemas, mis see summa võiks olla, ma arvan, ma olen suht lähedal. Andri, kas sa oled mõelnud, mis see söögivärk võis olla?
2: Jaa, no mul tundub täpselt selline, nagu, et külalised tuled külla, paned natuke sellist salaamid sinna, paned sinna erinevaid puuvilju, paned sinna ananassi, viinamarja, kiivi on ju ja äkki läheb krõpsuk ka ju väga hea filmisnäk, nii et ma pakuks, et tegu on sellise mingi snäki värgendusega.
3: Ja kas ma kuulsin seal vahepeal mingid lehtaigen oli või?
2: Ja lehtaigen ka,
3: ja mis sellega võitub teha?
2: Pitsat äkki või?
3: Ma ei tea, jah.
2: Lehtaigenest. Ei, no ma ei tea, teed pitsa mingi saiana. Paned sinna see kõik vahele selle ananassi ja cheddari riivjuustu ja...
3: Aga võibolla see cheddar ja see vorst läks kuidagi sinna lehtaigenaga kokku ja teeks mingisugune pirukas järsku, ma ei teagi.
1: Järsku tekkis, wow!
3: No nii. Mina ütlen, et summa on 19 eurot ja 39 senti.
2: Mul on 21 eurot 68 senti.
3: Ma olen väga lähedal igavest.
2: Oh, jah, ma panin selle juba enne ära, ma ei hakkanud muutma.
1: No nii, aga see, et tulid külalised külla, on täiesti õige. Panin igasugused asju lauale ja lehtaigen, itaaliapärane salami, cheddar riivjuust läks kõik tõesti lehtaigne sisse, ahju ja hullult head pitsarullid tulid sealt. Küll aga summaga läks nüüd natukene niimoodi, et te teate küll minu kuulõppu seisu ja ostukorv oli tegelikult natukene sootsam. Okay. 14 eurot ja 3 senti.
2: Kus saab nii odavat asju osta?
3: Tõesti.
1: Kus juures, mul oligi eesmärk see, et ma saaks võimalikult odavalt ära hostitud. Läks hästi ja selline tore õhtukene meil oli. Väga hea töö, head kolleegid. Järgmine kolmapäev kell 8 uuesti uus check ja ära arvamised.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
5: Vaagen küll Lossi spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad ruad restos Vaagen küll ja palju muud. Vaagen küll Lossi spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. vaagenkull.ee
6: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
7: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügiseme nüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme.
8: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21 aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
9: Yeah! I woke up this morning.
10: This is my morning.

0: Morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja head kolleegid, kuidas teil Helsingiga on? Olete Helsingis käinud, olete Helsingit näinud?
2: Ja ma käisin viimati selle aasta veebruaris, sest et ma läksin väiksele suusa retkele siin Soomes.
3: Oh, et retk lausa. Ja.
1: Kas kasutasid, ma ei tea, laeva, lennukit, millega sa käisid, mäleta?
2: Ja laevaga käisime, jah.
3: Minul oli maikuus hästi kiht võimalus minna Turku ülikooli ühele kursusele ja sinna minek oli paratamatult läbi Helsingi, aga ma ütlen välja, ma ei ole suurim fänn Helsingi osas.
2: Sorry,
3: ma tean, väga-väga kuum selline lüke on ju, aga see lihtsalt on nii.
1: Mis transpordi vahend oli, kas oli laevaga läksid, lennukiga läksid?
3: Kus juures lennukiga läksin Helsingisse, aga see oli läbi Amsterdami, Amsterdamist on ju, ja, aga tagasi tulin Tallinnasse ikkagi laevaga.
1: Aga kuidas teile meeldib see? On see teie jaoks pikka aeg minna siit Helsingisse, on Helsingi teile kaugel, on ta kuidagi selline koht, kus võiks saada kiiremini?
2: No laevaga ta vist, tegelikult läks aeg päris kiirelt.
3: Tallinn-Tartu põhimõtteliselt.
2: Ja, mingi kaks tundi vist on. Ja, kuigi võiks olla meil vabalt mingi maalune tunnel või üldse helikopteriga minna, siis saaks väga kiirelt.
3: Miks? Palju meil on vaja neid variante?
1: Ja, aga no tunnelit tundub, et jälle on projekt üles võetud, nimelt siis üks fond Finna ja plaanik luua investeerimisfondi ja et ikkagi Tallinna Helsingi raute tunnel siin ära ehitada, kas see nüüd jõuab 2035, nagu nad ise ütlevad, et see võiks valmis olla, seda ma ei oska öelda, aga päris suured plaanid neil on hetkel ette võetud ja nad näiteks ütlesid siin pressiteates ka, et 7,5 miljonit reisijat oli eelmisel aastal siis Tallinna Helsingi vahelt kokku, et päris suur number juba inimesi käib praegu kahe linna vahelt.
2: Teate, jah, ma ütlen teile ka, et aastaks 2040 ma hakkan siin projekteerima Tallinn-Hispaania ja maalustunnelit, et siis teate, ma juba hõiskan välja, kas valmis saab, ei tea.
3: Mina küsin alati selliste projektide osapealt, et aga milles see probleem on, kus kohas see lünk on, et milleks seda vaja on, vaata, et kas siis, mis on 7,5 miljonit
1: siis
3: on,
1: reisi tehakse kahe...
3: Et kas siis jäi nagu puudu nagu nendest laevareisidest või milleks see tunne on vajalik?
1: Eks ilmselt sellepärast, et kiiremini saaks veel ja veel mugavamad, sest ega Tallinna Helsingi vahel tegelikult ei ole väga pikk maa ja kui sul on tunnel ja rong mõtles sõidab 200 km tunnis, siis me räägime poolest tunnist maksimaalselt, kui sa oled kohal seal.
2: Ootaga, kas sa siis pead nagu selle vee nüüd välja laskma, et saaks seda tunnelit ehitada, siis lased vee tagasi või?
3: Kutsu Mooses!
1: Aga nad tahavad ka ehitada veel Tehissaare sinna vahe peale, mis Helsingist 15 km kaugusel ja Tallinna 70 km kaugusel, nii et
2: super.
1: Tundub, et põnevad projektid.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Vaagen küll Lossi spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee
8: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
9: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.28 on saanud kell. Käisime kolmekesi, vabandust isegi viiekesi eelmine nädal mängimas bowlingut. Ja mina olen nüüd teile, head kolleegid, andnud siis sellised nimed, et mis bowlingu mängijad te ei olete. Steven, sina oled varustuse süüdistaja. Vale, pall, libe, rada, kitsad, kingad. Et ma ise on tegelikult profiliigaks valmis. aga tuule suund oli vale.
2: Aga jõuab veel osta, siis läheb kohe poodi, ostab täis varustuse, kuuli ja kingad ja mütsid ja kõik värgid.
3: Ja see tuule suund on väga õige. Ma ei tea, miks kogu aeg peab olema mingisugused tornaadod, just siis, kui mina viskama hakkan. Ja kui keegi teist viskas, siis just lõppes ära ja sait oma straigi kätte.
1: Aga nüüd kuule Andri, siis tüüpi Andri on siis tabloo raamatupidaja. Et keegi tegelikult suuresti nagu nendest skooridest midagi ei tea, väga isegi võib-olla ei vaata, aga Andri, miski pärast teab täpselt, et palju mul näiteks vaja on, et temast mööda minna.
2: No, see on muideks aus, jah. Ma olen, seal tegelikult mõned reeglid on, mis võib-olla kui ammu mänginud ei ole, siis et kuidas need arvestused on, et kui sa viskad selle straigi näiteks, et kuidas su järgmine vise arvutatakse nii edasi, nii et päris täpne.
1: Aga ma ei jätnud end ka siis kuidagi sellest mängust välja. Mina olen nimelt koreograaf, et mina hullult arvan, et kui pärast viset kallutada oma kogu keha sinna suunda, kus ta võiks minna, et siis raudselt see pall sinna ka läheb, et ma saaks nagu palli puusadega juhtida.
3: Aga kas nii ei olegi või? Ma olen ka proovinud seda taktikat.
1: Kas on toiminud kunagi, Steven?
3: No ta läheb alati vaata sinna auku, kus ei saa ühtegi.
2: Renni,
3: jah. Täpselt nii.
1: Ja me kõik kolm tegelikult olime ka suupiste sportlased. Et me sõime seal, väga tihti oli niimoodi, et ma viskasin enda selle imelise palli sinna kurikate poole ja läksin juba snäkitama jälle. Ja juba jälle minu kord, et noh, et kuidas on see võimalik, on ju?
2: Ma pean tunnistama, ma tulin täiesti tühja kõuga sinna. Et kui Steven oli ühelt teiselt ürituselt, ütles, ta natukene, ta küll snäkis, aga ütleme, et tal mingi baas oli olemas, siis mina tulin täiesti tühja kõuga, võitsin kanaribad seal oli mingi pöf, tartar, seal oli kiivit, ühesõnaga
3: kõik. Juustupallid ja see kaste.
2: Krevetika.
1: Nii, ja kui teil nüüd hea kuulaja tekkis ka meeletu soov minna just nimelt neid snäkke snäkitama ja seal olid ka ülihead joogid. Ja vaatate, et missugune tüüp on siis näiteks teie siis sõber, et kas ta ongi täpselt moodi koreograaf või siis mingisugune suupiste sportlane, siis meil kuulsaaliga käib väga lahe loos, kus me tahamegi ära anda bowlingu tunde. Seega minge My Hits Facebooki ja võtke loosimängust osa, sest juba näiteks reedel läheb loos ikka nagu mõnus premium pakett. Seega minge vaadake loosimäng üle. Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.39. Kallid kolleegid, mina hakkan nüüd ennustama teile ette tulevikku ja öelge, kas tahate sellises reaalsuses elada ka.
2: Kas sa oled mingi AI ennustaja? Meile siin kirjutas üks päev muideks email, üks AI ennustaja, et tahaks väga eetrisse tulla ja ennustada, et kas see ongi, sina oledki nüüd AI.
1: ma ei saa lähemalt sellest projektist rääkida, aga AI-ga on ta tõesti seotud ja kujuta ette nüüd, kui sa käid näiteks toidupoes või kuskil restorani, siis olenevalt selles piirkonnas, kus kohas sina hetkel oled, on siis tehtud hinnastus. Näiteks, ma ei tea, ütleme, et vanalinn on natukene kallim koht, siis vanalinnas kuskil kiirtoidu kohas on kallimad burgerid, aga selle sama kiirtoidu keti, siis burgerid kuskil, ma ei tea,
2: Haaberstis
1: on soodsamad. Mm-hmm. Et kas see on siuke reaalsus, kus tahaksid elada?
2: Kui ma saan hea hinnaga, siis küll, aga kui ma pean hakkama topelt maksma, siis ma nagu ei tahaks.
3: Tead, ma saaksin aru, et miks on mingis osas nagu kallim ühel poolt ja mujal on nagu odavam. Küll aga ma peaks hakkama hullult ise nagu delegeerima, et kuhu lähed siis sööma. Et siis, mis ma hakkan siis vanalinnast nagu Haaberstisse sõitma või, et no, saad odavamalt.
2: Ja siis kütuseraba jääd ikka alla ja see on ikka kallim. No, tundub selline turumajandus, et nõuduspakkumine.
3: Mm-hmm.
2: Aga ma tean, et on olemas mingi paarid ka. Vähem ma olen näinud välismaal on, et kus on nagu hinna järgi vastavad kokteilid.
1: No nüüd on tegelikult nii, et USA's siis McDonald's hakkas kasutama tehisintellekti. Et aidata restoranidel otsustada, kui palju siis burgerite eest raha küsida. Ja Reutersi andmetel hindab süsteem muuhulgas seda, kui palju on konkreetse piirkonna kliendid siis valmis maksma ning soovitab selle põhjal igale restoranile siis ka sobivat hinda.
3: No kui... Kui sa oled ikka selline kiirtoidukoht, siis antud kiirtoidukoha on hinnad võiksid olla küll täpselt samad.
1: Mm-hmm.
3: Sorry, aga ma saan aru, kui on nagu võibolla natukene kõrgema klassi mingisugune restoran, vabandust, et ma nii ütlen, aga nagu need küll ju.
2: No ei tea, ja ma just lugesin, nagu ei ole päris sama, aga sarnane näiteks korvpalli Euroliiga hakkab kohtunike valima niimoodi, et AI valib ära, mis kohtunikud
3: ei
2: lähevad.
3: Ei vali!
2: Et nüüd on, tundub, et hakatakse mingi burgeri asju ka valima.
3: Hirm nahas praegu sellise info peale.
1: Kallid inimesed, kas te oma pead ka oskate kasutada?
0: 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturalli paneb peagi leekima. Ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehel kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
4: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sööme ära?
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: Music. Best morning.
1: Let's go.
2: 8:50 on saanud kell, tere hommikust. Ja nüüd järgmise uudise lööklause võiks olla see, et ütle, mida sa tellid ja ma ütlen, mis linnas sa elad. Nimelt siis väga populaarne tellimise kulleri rakendus on teinud sellise toreda suvise kokkuvõtte, et kus linnas mida kõige rohkem telliti.
3: No ütle see rakendus ära ka, siis kõik teame.
2: Jaa, Volt tegi siis selle, selle väikese kokkuvõtte ja minu arust oli see päris põnev. Nimelt võtame need suvised tellimused ja otse loomulikult suur lemmik oli juustu burger.
3: No ikka.
2: Aga...
3: Ja Steven isegi hääl murdus ära.
2: Tuli hääle murre.
4: Lõpuks. 26 aastat võttis.
3: Aga selleks oligi vaja lihtsalt juustu burgerit kuulata. Ja.
2: Aga kõige suurem lemmik just nimelt juustu burger oligi Pärnus, Rakveres ja Kuressaares täpsemalt. Mm-hmm. Võt nii, aga Viljandis, Viljandi, oli suurim hit krõbekana. Viljandi teab, mis on hea.
3: Ma olen ikkagi üllatunud, et näiteks Kuressaares juustu burger kõige populaarsem
2: Miks?
3: Oli.
4: Nagu no, mis seal sööma peaks siis?
3: Ei, aga seal, kas seal on McDonaldsid, seal ei ole minu meelest?
2: No see selleks. Juustuburgerid saab igalt poolt mujalt ka.
4: Ja tead, Andri, neid juustuburgereid tuleb veel teistes kohtades ka. Ei ole ainult Mac.
3: Ei, ma saan aru, ma lihtsalt väga Kuressaare meeldib ja nagu ma ei tea, et seal nii juustuburgerid inimesed sööksid. Pole näinud kunagi.
2: Mm-hmm. Nii, aga rääkides Viljandi sellest krõbekanast, siis võib öelda, et Tartus näiteks telliti hapukoort rohkem kui krõbekana.
4: Hapukoort?
2: No, tellimuse, vaata, saad tellida, vaata, nii-öelda nagu poe nagu asju ka. Aga Kohtla-Järvel oli kõige populaarsem sushi. Mm. Vaat Kohtla-Järve teab ka, mis on hea.
3: Aga vaata, nii erinevad on ikkagi. Linnati nii erinevad. Kellel hapukoort, kellel sushi, kellel hamburger.
4: Mm-hmm. Mina oleks saanud, et Tallinn on sushi rahvas, aga tuleb välja, et ei ole.
2: Ei ole, aga kõige armsam on see, et banaan püsib populaarne aasta läbi ja igal pool. Et kui tehakse neid nii-öelda toidukorve, on ju pannakse kokku seal Voldi rakenduses, siis banaan on ikkagi enamjaolt alati platsis ja igal pool. Et kui tehakse neid nii-öelda toidukorve, on ju pannakse kokku seal Voldi rakenduses, siis banaan on ikkagi

0: jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2. Go! I just might.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9 ja USA's Virginia osariigis siis võeti vahele mees, kes 40 kilometri alas sõitis 16-ga ja no ütleme, et päris palju pani üle lubatud piirkiiruse.
2: Oota, pani üle?
1: No 40 oli lubatud, 116 oli ta laud.
2: 116. Kas sa 16 ei öelda alguses?
1: No kui ütlesin, siis läks valesti, aga 116 ikkagi.
2: Sellepärast ma olin mingi, oota, ta ei pand absoluutselt üle. Ma hakkasin tegema veel seda nagu nalja, et kui ma hommikul kella, ma ütlen 5.30 ajal siis tööle sõidan, siis need 40 alal 16-ga sõitjaid leian ma küll veel. Aga 116 või? Load ära, no, meeletud rahv, auto ära, kõik asjad.
1: Aga põhjust tahate ka teada, miks tegid ületas kiirust?
3: No nii, üllatameid.
1: No McDonald'si hommikusöök hakkas lõppema ajaliselt. Ta ei jõudnud see... Ma ei mäleta, mis kell see lõpp, mingi 12 saab vist läbi või mis iganes ja mees ei jõudnud.
3: Ma ei tea, kas juba ütlesid, aga las ma pakun, see juhtus Ameerikas.
2: Virginias okay. Oli see. Ja mulle meeldib see, et raudselt Kalli arkas kell 11.45 kodus ülesse. Mm-hmm. Võib-olla ka väikese peavaluga eilse õhtu pärast ja oli mingi, ma pean saama seda hommikusööki. Aga no kuulge, see ei tähenda, et sa võid 116-ga sõita 40 alas.
1: No õnneks kõik ei terveks, nii palju ma võin öelda. Politsei võitiski kohe maha ka. Et kuule, et väike kõks autolt ja sul endal, lendad ise ka kuhugi täiesti siit minema selliste kiiruste pealt, et võtta rahulikult, aga no see põhjendus, ta ei hakkanud valetama, ta oli aus, tal hommikusöök on väga oluline asi tema siis päevamenüüst.
2: Vappi, ma ei tea, mul ei ole sõnu, kui mina oleksin politseinik, kes antud venna vahele võtab, ma ei tea, ma teeksin vist arvatavasti seaduse vastaselt, aga ma võtaksin sealt kohe load ära, no konkreetselt nagu, oi kenasti autopokrisse ja enam sa oma autot ja lube ei näe. Aga sa jäda 16.40 alal. Kas ta üldse nägi ka, kuhu ta sõidab?
1: No ta nägi ainult hommikusööki. Tunneli lõpus ei olnud valgus, vaid oli suur hommikusöök.
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Justuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo Justuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5€ ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: is my head.
1: 9:13 on saanud kell, tere hommikust ja hakkame rääkima nüüd sellisest teemast nagu NFT, et kas te teate, mis asi see on?
2: Ja ma mäletan, kui oli korona aeg, siis need on sellised digitaalsed pildid ja siis inimesed ossid, need olid ulme väärtuses, ka ma mäletan, mina mõtlesin, googlesin, kuidas teha oma NFT-sid ja tahtsin ka müüki paisata, aga ausalt öeldes jäi see sinna kuugi kahe vahele kinni.
1: Väga lihtsalt ongi öelda, et NFT on siuke digitaalne kogumiskaart, mida saad siis internet osta ja omada. Ehk siis kui vanasti koguti, ma ei tea, Yu-Gi-Oh kaarte või Pokemoni kaarte, siis nüüd tänapäeval on võimalik siis koguda põhimõtteliselt samu asju lihtsalt digitaalselt ja see on siis unikaalne ainult sulle.
2: Ja Jake Paul minu meest ostis mingi, ma ei mäleta, mis need hinnad olid, aga temal oli mingi Afi, ma mäletan Afi pildiga selline digitaalne pilt, mida oli maailmas ainult üks ja mida keegi teine kasutada ei tohtinud.
3: Mul läks, ma pole olnud ammu nii segaduses kui praegu. Ma saan aru nüüd, mis see on, et kõik on nagu hästi, aga mul on nagu raske ette kujutada nagu mingisuguseid, et sul on siis nagu Pokemoni kaardid, just kui nagu Pokemoni kaardid, aga digitaalsel kujul.
2: Te ei pea Pokemoni kaard, võib siis pilt olla, oleme Janeti pilt, võib olla NFT, see on autoriõigustega kaitstud, keegi teine toista kasutada, see on nagu maal, aga lihtsalt digitaalne, mis on krüpteeritud siis ja on sinu oma.
3: Okei.
1: Okay. Aga nii, räägin siis, teen su natukene segadust natukene juurde.
3: Oh, super!
1: Et aastal 2021 siis oli väga populaarne NFT kryptopank ja siis seal oli tuhandeid versioone ja üks versioon siis numbriga 5822, mida sai siis omada ainult üks inimene, müüdi maha 23 miljoni dollariga. Ja nüüd tuleme tänapäeva, see sama 23 miljonit dollarit väärt NFT maksab hetkel 66 000 dollarit. Ehk siis on ikka kolinal alla kukkunud.
3: Hetkel tuli juttu sisse ka kryptopank. NFT ja kryptopank on mul on läinud.
2: Nemad lihtsalt müüsid seda, aga jah, need hinnad on alla läinud. See oli selline, wow. Nagu nimetati mull, on ju, et kõik tundus nii hipp ja lahe toode, kõik tahtsid osta, kõik kuulsed ilusad ka ossid endale ja nüüd on rahad läinud.
1: Ma näitan Janetile seda kryptopanki pilti ka, siis et ta saaks veel rohkem segaduses oli.
3: Okay, see,
1: 24 miljonit maksis see.
3: Ma tegin Paintis kunagi selliseid pilte, kui ma olin mingisugune viis. Aga kuidas on võimalik, et see veel tänane väärtus on veel mingi 60 000 dollarit?
2: See oleks pidanud tegema aasta 2021 ja see oleks miljonär juba olnud. Aga no, mis seal teed? Nüüd poled NFT ostnud, siis oled põhimõtteliselt pankrotis.
0: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügiseme nüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!

0: Best music, best morning. Let's go!
1: 9.25 on saanud kell, tere hommikust kõigile. Ja mina hakkasin mõtlema täpselt üleeilsel päeval, et võib-olla oleks targem osta endale üks nuppudega telefon. Sest et ekraani aeg on nagu ta on ja hakka võib-olla avalikustama täpsemalt. Ja mõtlesin, et tegelikult kunagi on ju saadud hakkama. Äkki saaks ka nüüd hakkama?
2: Ma mäletan seda aega, kui mul ei olnud veel seda nutitelefoni ja ma tükk aega, ma olin üks ikkagi nagu, ma lükkasin seda pikalt edasi ja mul juba isegi vanemad surusid, et kuule, et nagu, noh, ostame sulle nagu nutitelefoni.
1: Oh, vanemad mingi... ütlesid või?
2: Ja nagu surusid ja ma olin, et ma ei taha, et ma tean, et kui ma saan, ma hakkan, lähen sõltlaseks. Ma
3: olen nii teadlik.
2: Ma olen nutisõltlane, nüüd ma olen. Nüüd... No, ja nüüd ma ei taha tagasi seda minna.
1: Aga ma hakkasin mõtlema, et tega see ei ole ju midagi selles mõttes väga rasket või halb, ei halba kindlasti ei ole. Et noh, et kui keegi tahab mind kätte saada, siis on sõnum või telefoni kõne.
2: Aga tundub küll raske või miks see raske ole? Minu jaoks tundub see väga raske.
1: Tead, võib-olla on see, et minu nagu idealiseerimine on umbes see, et jah, et mul vestlused on hästi palju ja kõik tahab mind kuhe kätte saada. Tegelikult fakt on see, et ma vaatasin eile ka, tegin CrossFiti trenni 1,5 tundi ja 1,5 tunni jooksul ei olnud mitte midagi olulist toimunud telefonis on ju.
3: Aga Janet, ma jään igatsema sinu Instagrami stoorisi, kui sa nüüd see nuputelefonile ümber lähed, et sul alati nii lahed ja sellised esteetilised pildid või tore nagu jälgida ikkagi.
1: See on üks asi, mis tekib, muutub võib-olla murekohaks, sest et mulle väga meeldib, ütlen välja, Instagram ja mulle meeldib seal oma loomikut näidata. Teine asi, mis mille peale ma hakkasin mõtlema, oli see, et paratamatult õppeinfosüsteemidesse sisse saamine pangandusse, Tallinna ülikooli üldse kodulehele, eks ole. Mul tihti lugu küsib Smart ID-d. Jah, ma saan osta ID-kaardi lugeja, aga see on jälle väljaminek.
2: Teine võimalus või küsimus on ka see, et kuidas sa maksad. Mina enam pangakaardiga nagu üldse ei maksa, telefoni maksad on ju. Kaks klikki ja läheb, et siis peaksid hakkama pangakaardiga kaasas kandma.
3: Aga teoorias sinu Instagramile saame lahendus, et sa hakkad fotonäituseid hoopis korraldama füüsiliselt. Ja siis hakkad flyereid tänaval jagama, et tulge vaadake minu fotonäitust.
2: Arvutis saab ka ju Instagrami sisse logida ja saad ka stooris.
3: Postitusid ja sa ei saa vist stooris tegelikult
2: ei saa.
1: Ei saa, vähemalt niimoodi mitte, mis võimalused telefon annab. Et ma olengi niimoodi, et tegelikult saab, aga samas ei saa ka.
3: Või hakkad blogi pidama ja siis blogist saame ikka jälgida sind.
1: Ja. Nii et nagu lahendusi on, aga ma arvan, et võib-olla ma alustan sellega, et nädalavahetuse, laupäeva, pühapäeva nagu võtan nii-öelda nuppudega telefoni ajaks. Aga eks me näe, mis ma siis välja mõtlen. Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi. Hey, my name is Somber, and this is my song.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja head kolleegid, mõelge, kui tihti te juuksuris käite umbes?
1: No iga kolme nädala tagant.
2: Kord poole aasta jooksul.
0: No ikkagi käite vähemalt, ise te kodus tundub, et ei lõika.
2: Vaatavad, need vead on tehtud.
0: On
2: jah. Ja oi, oi, oi, kui palju ma olen ise värvinud pakki värvidega ja ise lõiganud. Ei ole läinud kõige edukamalt.
1: Kumb on hullem, kas lõikamine või värvimine? Mis see hullemaks läinud on tavaliselt?
2: Mina ütleks, et värvimine. Okay. See kahjustab rohkem lihtsalt. Mm-hmm. See minu arvamus.
0: Aga kui te juuksuris käinud olete, on teil juhtunud ka midagi, et juuksur on, ma ei tea, kogemata lõikanud siit natuke maha või ma ei tea, ajan teile midagi peale või tuleb hoopis, et värvitoon oli vale või on teil ikka juuksuri kogemus alati on selline no, kvaliteetne värk?
1: Pigem on võibolla jah see, et ma proovin uut juuksurit ja siis no, ei ole päris see, mis see eelmine tegi, aga midagi hullu pole kunagi juhtunud vist.
2: Ainuke asi, mis mul tuleb hetkel meelde on see, et kui sa teed endale uue siis kõrvaugu või mingisuguse neidi eriti see ülesse poole, kus see kõhr ka veel on ja ta läheb sellele pihta. Siis on nagu natuke valus.
1: Ai.
2: Aga see on ka see, et no ikka juhtub inimesel, on ju.
0: No siin on üks tore lugu. Üks Ameerikas elav juuksur jagab seda, et temal on klient käinud tema juures 10 aastat. No, lojaalne klient, aga umbes 10 aastat tagasi siis tegi ta sellise väikese õnnetuse, et valgendasite juukseid ja siis tal oli üks pusa seljas ja kogemata valgendati siis see pusa äärga ära. Must pusa, kui sa valgendad seda, no see läheb selliseks roosakas valge. Ja nüüd iga kord, kui see klient käib tema juures juuksuris, viimased 10 aastat on ta iga kord seda pusa kannud ja ta nüüd tagas seda pilti ka, sest pusast, no pusa on juba selline, no ei
2: päevi
0: ole...
2: Päevi näinud, aastaid tabandust.
0: On päevi näinud, aastaid näinud, aga lihtsalt naljakas, kuidas nii-öelda...
2: Mina ütleksin niimoodi, et minu arust on see ääretult snitikas asi, mida teha. Et tüli ei tekinud, probleemi ei tekinud. No, tegelikult on tegemist ühe teesärgiga või noh, vabandust pusaga. Aga just see, et ta paneb nimelt selle igakord selga. See on nagu selline ataki.
1: Aga kas teie läheksite tagasi enda juuksuri juurde, kui ta sellise äparduse teeks?
0: Kui ta on normaalne inimene ja muidu ta on head tööd teinud, siis ma ikka läheks. Ja see inimene see, või see juuksur ise pani ka, et tuleta mu patte kogu aeg mulle meelde.
2: Just.
0: Et ikkagi väga hea, nii et tuleb olla humoorikas elus.
3: Eesti Loto uudised.
4: Esmalt eelmise nädala suurimad võidud. Bingo täismänguvõit, summas 11 637 eurot. Läks 40. Naisterahvale. Võidupileti ostis ta Laikma Ergioskist Tallinnas. Viikinglotos võideti 5 plus 1 võidutasandiga 13 242 eurot. Võitjaks 30. Naine, kes oli oma võidupileti ostnud internetist. Nüüd aga selle nädala suurte loosimiste juurde. Tänaste loosimiste ennustatavad jackpotid on Viikinglotol 4,1 miljonit eurot ning Bingolotol 300 000 eurot. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Tänavu tähistab Bingoloto oma 30. juubeliaastat ning selle puhul toimub kuni aasta lõpuni Bingo juubeli loos, kus igal kolmapäeval loositakse välja 10 000 eurone võit. Juubeli loosis osalevad automaatselt kõik vähemalt 3 mänguväljaga Bingoloto piletid ning esimene 10 000 euro võitja selgub juba täna uues telesaates Suur Loto kolmapäev sellised me oleme. Lisaloosi reeglitega saab tutvuda Eesti Loto uues veebis tuttaval aadressil eestiloto.ee. Ilusat Loto õnne täis nädalat!
5: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
6: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salvrätikud Aloe Vera. 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Wake up Estonia. This is my morning on

0: Tere hilist hommikut kõigile head kuulajad, kell on saanud 9.50 ja võib öelda, et meie kolmekesi oleme enda nädala selg roo selle koha pealt murdnud, et hommikuprogramm on ametlikult lõppenud. See kõlab kõik kuidagi nii dramaatiliselt, aga me oleme tagasi oma hommikul kell 6 igal juhul seega. Mis siin ikka tead?
1: Ausudes, mul on terve hommik selga valutanud, võibolla ma päriselt mingit selg rooga olen ka täna murdnud.
0: Sa oled istunud terve aeg küürus seljaga muideks.
1: Mul on tõesti on päris valus.
2: Ja tead, Steven soovitan seista. See on niimoodi, et 4-5 korda seisad, jälle on rüht hea, hääl tuleb hästi välja. Ja tegelikult Janeti sõnumil öelda, et kas see asi on dramaatiline. See on väga dramaatiline, sest me ärkame ka nii vara. Et ikkagi inimesed teinekord unustavad vähemalt siin majas ka töötades. Kuule, teemeks selle, räägiks 4-5 aeg seal.
0: Sul on mingi, jah, ma olen selleks saaks mingi 12 tundi juba töötanud.
2: 4-5 tähendab meie jaoks juba kell 8 õhtul.
0: Minu lemmik on alati lause, et kui me lähme nagu siit siis koju või kodu poole või mis iganes öeldakse, et oo, juba tööpäev läbi. Jah, ärkasid kell 5 või? Ärkasid või? Et see on süksed võlud, ütleme niimoodi, et tegelikult on päris lahe. Tõesti on gift, aga kas meil on midagi gifti täna plaanis ka?
1: Ei ole, ma lähen käin teises riigis lihtsalt korraks ära ja siis hüppan tagasi Eestisse.
0: Aga et hüppaks tagasi Eestisse?
1: No ma vaatan, ma saan võibolla sealt ka hommikut alustada kuidagi.
2: Lennukiga Tenerifele, see on selline 7 tundi tagasi ka, 14 tundi puhas sõiduaega, natuke ootad ka lennujaamas 24 tunniga
1: keidere. Ma saan eetrisse sisse elistada, siis me ju saame tegelikult ikka kõik koos.
0: Ma pole ühte kõnet mitte kunagi nii kiirelt ära pannud. Aga mina jään Eestimaale ja ma pean olema täna tubli. Ja ma ütlen nii palju, et hästi palju e-maile on vaja saata. Ja enda, nüüd see kõlab jälle hästi dramaatiliselt, aga enda elu on vaja korda teha. Et mingid asjad, mis sa kahjuks oled lükkanud kuid edasi, sest et ei ole jaksu. Täna ma pean selle aja leidma.
1: Ma tunnen sinu muret, Jane, et selles mul on ka mingid e-mailid, mis vajab vastamist. Ja ma ei saa aru, miks vahepeal on see, et üks, et noh, tegelikult on pisikes, et need saab hästi kiiresti ära teha, aga võtavad kuidagi vahepeal seda nagu liiga kaua aega, et ära teha.
2: Nagu mina eile 2 tundi siin chillisin, enne, et hakkasin tööasju tegema, siis tegin ära mingi poole tunniga, oleks võinud kohe ära.
0: Ja
2: mul oli lihtsalt nii räige blokk ees, ma ei suutnud
0: just
2: nagu.
0: Just, see blokk, see on huvitav aspekt. Mul näiteks on vaja teha üks kihisev jook, nagu purgi jook lahti, et üldse hakkata e-mailide peale mõtlema. Aga tegelikult on see lihtsalt mingisugune, mingi liigne vajadus, et tegelikult ei ole ju nagu inimlikult vaja on ju. Oh, nii põnevaks läks, aga oma hommikul kell 6 jätkame toredate juttudega. Senikauaks teile imeilusad, mingi liigne vajadus, et tegelikult ei ole ju nagu inimlikult vaja on ju. Oh, nii põnevaks läks, aga oma hommikul kell 6 jätkame toredate

0: kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: Wagenküll Lossi spa . Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel . Sind ootab lõõgastav spaapuhkus , mõnusad ilurituaalid , maitsvad road restos Wagenküll ja palju muud . Wagenküll Lossi spa . Broneeri enda luksuslik puhkus kohe . wagenkull.ee
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . Tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Piletid piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt . Vaata lisa supercross.ee

0: Station. My
1: Hits. Laevakaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja Gazad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas

0: Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis kir miinus 25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima, see mis vaja.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima.
1: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd järgmise uudise lööklause võiks olla see, et ütle, mida sa tellid ja ma ütlen, mis linnas sa elad. Nimelt siis väga populaarne tellimise kulleri rakendus on teinud sellise toreda suvise kokkuvõtte, et kus linnas mida kõige rohkem telliti.
2: No ütle see rakendus ära ka, siis kõik teame.
1: Jaa, Volt tegi siis selle väikese kokkuvõtte ja minu arust oli see päris põnev. Nimelt võtame need suvised tellimused ja otse loomulikult suur lemmik oli juustu burger.
3: No ikka.
1: Aga...
2: Ja Steven isegi hääl murdus ära.
1: Tuli hääle murre.
3: Lõpuks. 26 aastat võttis.
2: Aga selleks oligi vaja lihtsalt juustuburgerit kuulata.
1: Aga kõige suurem lemmik just nimelt juustuburger oligi Pärnus, Rakveres ja Kuressaares täpsemalt. Vot nii, aga Viljandis, Viljandi, oli suurim hit krõbekana. Viljandi teab, mis on hea.
2: Ma olen ikkagi üllatunud, et näiteks Kuressaares juustuburger kõige populaarsem oli.
1: Miks?
2: Nagu,
3: no, mis seal sööma peaks siis?
2: Ei, aga seal, kas seal on McDonaldsid, seal ei ole minu meelest?
1: No see selleks. Juustuburgerid saab igalt poolt mujalt ka.
3: Ja tead, Andri, neid juustuburgereid tuleb veel teistes kohtades ka. Mina... Ei ole ainult Mac.
2: Ei, ma saan aru, ma lihtsalt väga Kuressaare meeldib ja nagu ma ei tea, et seal nii juustuburgerid inimesed sööksid. Pole näinud kunagi.
1: Nii, aga rääkides Viljandi sellest krõbekanast, siis võib öelda, et Tartus näiteks telliti hapukoort rohkem kui krõbekana.
3: Hapukoort?
1: No, tellimuse. Vaata, sa tellida vaata nii-öelda nagu poe nagu asju ka. Aga Kohtla-Järvel oli kõige populaarsem sushi.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme.
7: 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturalli paneb peagi leikima. Ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia. Monkey.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3 tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta app autoriseeritud kauplustest või veebist.
0: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: My Hits.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja mina hakkasin mõtlema täpselt üleeilsel päeval, et võib-olla oleks targem osta endale üks nuppudega telefon. Sest et ekraani aeg on nagu ta on ja hakka võib-olla avalikustama täpsemalt. Ja mõtlesin, et tegelikult kunagi on ju saadud hakkama. Äkki saaks ka nüüd hakkama.
2: Ma mäletan seda aega, kui mul ei olnud veel seda nutitelefoni ja ma tükk aega, ma olin üks ikkagi nagu, ma lükkasin seda pikalt edasi ja mul juba isegi vanemad surusid, et kuule, et nagu, noh, ostame sulle nagu nutitelefoni.
1: Oh, vanemad mingi... ütlesid
2: või? Jaa, nagu tõelt surusid ja ma olin, et ma ei taha, et ma tean, et kui ma saan, ma hakkan, lähen sõltlaseks. Ma
3: olen nii teadlik.
2: Ma olen nutisõltlane ja nüüd ma olen. Nüüd ma ei taha tagasi
1: olla
2: minna.
1: Ja keda me midagi selles mõttes väga rasket või halb, ei halba kindlasti ei ole. Et noh, et kui keegi tahab mind kätte saada, siis on sõnum või telefoni kõne.
2: Aga tundub küll raske või miks see raske ole? Minu jaoks tundub see väga raske.
1: Tead, võib-olla on see, et minu nagu idealiseerimine on umbes see, et jah, et mul vestlused on hästi palju ja kõik tahab mind kogu aeg kätte saada. Tegelikult fakt on see, et ma vaatasin eile ka, tegin CrossFiti trenni 1,5 tundi ja 1,5 tunni jooksul ei olnud mitte midagi olulist toimunud. Telefonis on ju.
3: Aga Janet, ma jään igatsema sinu Instagrami stoorisi, kui sa nüüd see nuputelefoni ümber lähed. Et sul on alati nii lahed ja sellised esteetilised pildid või tore nagu jälgida ikkagi.
1: See on üks asi, mis tekib, muutub võib-olla murekohaks, sest et mulle väga meeldib, ütlen välja, Instagram ja mulle meeldib seal oma loomikut näidata. Teine asi, mille peale ma hakkasin mõtlema, oli see, et paratamatult õppeinfosüsteemidesse sisse saamine pangandusse. Mul tihti lugu küsib smart ideed. Jah, ma saan osta ID-kaardi lugeja, aga see on jälle väljaminek.
4: Janet Sheimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
5: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sööme ära?
9: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
10: Wow.
9: Mine maihitsi Facei, osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
11: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
12: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme.
13: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
14: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
15: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
14: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid miinus 20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
2: Meil on kala südames.
3: Ära oota homset. Ka kolmapäev. Võib-olla kalapäev. kalasüdames.ee
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd järgmise uudise lööklause võiks olla see, et ütle, mida sa tellid ja ma ütlen, mis linnas sa elad. Nimelt siis väga populaarne tellimise kulleri rakendus on teinud sellise toreda suvise kokkuvõtte, et kus linnas mida kõige rohkem telliti.
2: No ütle see rakendus ära ka, siis kõik teame.
1: Jaa, Volt tegi siis selle väikese kokkuvõtte ja minu arust oli see päris põnev. Nimelt võtame need suvised tellimused ja otse loomulikult suur lemmik oli juustu burger.
3: No ikka.
1: Aga...
2: Ja Steven isegi hääl murdus ära.
1: Tuli hääle murre.
3: Lõpuks. 26 aastat võttis.
2: Aga selleks oligi vaja lihtsalt juustuburgerit kuulata.
1: Aga kõige suurem lemmik just nimelt juustuburger oligi Pärnus, Rakveres ja Kuressaares. Täpsemalt. Vot nii, aga Viljandis, Viljandi, oli suurim hit krõbekana. Viljandi teab, mis on hea.
2: Ma olen ikkagi üllatunud, et näiteks Kuressaares juustuburger kõige populaarsem oli.
3: Nagu, no mis seal sööma peaks siis?
2: Ei, aga seal, kas seal on McDonaldsid, seal ei ole minu meelest?
1: No see selleks. Juustuburgerid saab igalt poolt mujalt ka.
3: Ja tead, Andri, neid juustuburgereid tuleb veel teistes kohtades ka. Mina... Ei ole ainult Mac.
2: Ei, ma saan aru, ma lihtsalt väga Kuressaare meeldib ja nagu ma ei tea, et seal nii juustuburgerid inimesed sööksid. Pole näinud kunagi.
1: Nii, aga rääkides Viljandi sellest krõbekanast, siis võib öelda, et Tartus näiteks telliti hapukoort rohkem kui krõbekana.
3: Okay. Hapukoort?
1: No, see tellimuse, vaata, saad tellida vaata nii-öelda nagu poe nagu asju ka. Aga Kohtla-Järve oli kõige populaarsem sushi.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
4: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
8: Wow.
7: Mine maihitsi Facei osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Salut.
1: We know the whole.

0: kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemaealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
1: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja mina hakkasin mõtlema täpselt üleeilsel päeval, et võib-olla oleks targem osta endale üks nuppudega telefon. Sest et ekraani aeg on nagu ta on, ei hakka võib-olla avalikustama täpsemalt. Ja mõtlesin, et tegelikult kunagi on ju saadud hakkama. Äkki saaks ka nüüd hakkama.
2: Ma mäletan seda aega, kui mul ei olnud veel seda nutitelefoni ja ma tükk aega, ma olin üks ikkagi nagu, ma lükkasin seda pikalt edasi ja mul juba isegi vanemad surusid, et kuule, et nagu, noh, ostame sulle nagu nutitelefoni.
1: Ma olin vanemad ütlesid või?
2: Ja nagu tõi surusid ja ma olin, et ma ei taha, et ma tean, et kui ma saan, ma hakkan, lähen sõltlaseks. Ma
3: olen nii teadlik.
2: Ma olin nutisõltlane, nüüd ma olen. Nüüd no, ja nüüd ma ei taha tagasi olla minna.
1: Aga ma hakkasin mõtlema, et tega see ei ole ju midagi selles mõttes väga rasket või halb, ei, halba kindlasti ei ole. Et noh, et kui keegi tahab mind kätte saada, siis on sõnum või telefoni kõne.
2: Aga tundub küll raske või miks see raske ole? Minu jaoks tundub see väga raske.
1: Tead, võib-olla on see, et minu nagu idealiseerimine on umbes see, et jah, et mul vestlused on hästi palju ja kõik tahab mind kuule kätte saada. Tegelikult fakt on see, et ma vaatasin eile ka, tegin CrossFiti trenni 1,5 tundi ja 1,5 tunni jooksul ei olnud mitte midagi olulist toimunud telefonis on ju.
3: Aga Janet, ma jään igatseme sinu Instagrami storiesi, kui sa nüüd see nuputelefonile ümber lähed, et sul alati nii lahed ja sellised esteetilised pildid või tore nagu jälgida ikkagi.
1: See on üks asi, mis tekib, muutub võib-olla murekohaks, sest et mulle väga meeldib, ütlen välja, Instagram ja mulle meeldib seal oma loomikut näidata. Teine asi, mille peale ma hakkasin mõtlema, oli see, et paratamatult õppeinfosüsteemidesse sisse saamine pangandusse. Mul tihti lugu küsib smart ideed. Jah, ma saan osta ID-kaardi lugeja, aga see on jälle välja minek.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
5: 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturalli paneb peagi leekima. Ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20:30 Kanal 2.

0: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond. Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd järgmise uudise lööklause võiks olla see, et ütle, mida sa tellid ja ma ütlen, mis linnas sa elad. Nimelt siis väga populaarne tellimise kulleri rakendus on teinud sellise toreda suvise kokkuvõtte, et kus linnas mida kõige rohkem telliti.
3: No ütle see rakendus ära ka, siis kõik teame.
2: Jaa, Volt tegi siis selle väikese kokkuvõtte ja minu arust oli see päris põnev. Nimelt võtame need suvised tellimused ja otse loomulikult suur lemmik oli juustu burger.
4: No ikka.
2: Aga...
3: Ja Steven isegi hääl murdus ära.
2: Tuli hääle murre.
4: Lõpuks. 26 aastat võttis.
3: Aga selleks oligi vaja lihtsalt juustuburgerit kuulata.
2: Aga kõige suurem lemmik just nimelt juustuburger oligi Pärnus, Rakveres ja Kuressaares. Täpsemalt.
4: Mm-hmm.
2: Võt nii, aga Viljandis, Viljandi, oli suurim hit krõbekana. Viljandi teab, mis on hea.
3: Ma olen ikkagi üllatunud, et näiteks Kuressaares juustuburger kõige populaarsem oli.
2: Miks?
3: Nagu,
4: no mis seal sööma peaks siis?
3: Ei, aga seal, kas seal on McDonaldsid, seal ei ole minu meelest?
2: No see selleks. Juustuburgerid saab pealt poolt mujalt ka.
4: Ja tead, Andri, neid juustuburgereid tuleb veel teistes kohtades ka.
3: Mina...
4: Ei ole ainult Mac.
3: Ei, ma saan aru, ma lihtsalt väga Kuressaare meeldib ja nagu ma ei tea, et seal nii juustuburgerid inimesed sööksid pole näinud kunagi.
2: Mm-hmm. Nii, aga rääkides Viljandi sellest krõbekanast, siis võib öelda, et Tartus näiteks telliti hapukoort rohkem kui krõbekana.
4: Okay. Hapukoort?
2: No, see tellimuse, vaata, saad tellida vaata nii-öelda nagu poe nagu asju ka. Ja. Aga Kohtla-Järvel oli kõige populaarsem sushi.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalla langeb.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 € ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
4: Wow.
3: Mine maihitsi Facei osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Mis hüved siin tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja mina hakkasin mõtlema täpselt üleeilsel päeval, et võib-olla oleks targem osta endale üks nuppudega telefon. Sest et ekraani aeg on nagu ta on, ei hakka võib-olla avalikustama täpsemalt. Ja mõtlesin, et tegelikult kunagi on ju saadud hakkama. Äkki saaks ka nüüd hakkama?
2: Ma mäletan seda aega, kui mul ei olnud veel seda nutitelefoni ja ma tükk aega, ma olin üks ikkagi nagu, ma lükkasin seda pikalt edasi ja mul juba isegi vanemad surusid, et kuule, et nagu, noh, ostame sulle nagu nutitelefoni.
1: Ma olin vanemad ütlesid või?
2: Jaa, nagu tõi surusid ja ma olin, et ma ei taha, et ma tean, et kui ma saan, ma hakkan, lähen sõltlaseks. Ma
3: olen nii teadlik.
2: Ma olin nutisõltlane, nüüd ma olen. Ja nüüd ma ei taha tagasi seda minna.
1: Aga ma hakkasin mõtlema, et tega see ei ole ju midagi selles mõttes väga rasket või halb, ei, halba kindlasti ei ole. Et noh, et kui keegi tahab mind kätte saada, siis on sõnum või telefoni kõne.
2: Aga tundub küll raske või miks see raske ole? Minu jaoks tundub see väga raske.
1: Tead, võib-olla on see, et minu nagu idealiseerimine on umbes see, et jah, et mul vestlused on hästi palju ja kõik tahab mind kuhu kätte saada. Tegelikult fakt on see, et ma vaatasin eile ka, tegin CrossFiti trenni 1,5 tundi ja 1,5 tunni jooksul ei olnud mitte midagi olulist toimunud telefonis on ju.
3: Aga Janet, ma jään igatseme sinu Instagrami storiesi, kui sa nüüd see nuputelefonile ümber lähed, et sul alati nii lahed ja sellised esteetilised pildid või tore nagu jälgida ikkagi.
1: See on üks asi, mis tekib, muutub võib-olla murekohaks, sest et mulle väga meeldib, ütlen välja, Instagram ja mulle meeldib seal oma loomikut näidata. Teine asi, mille peale ma hakkasin mõtlema, oli see, et paratamatult õppeinfosüsteemidesse sisse saamine pangandusse. Mul tihti lugu küsib smart ideed. Jah, ma saan osta ID-kaardi lugeja, aga see on jälle välja minek.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
8: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk 1 tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
9: Wow.
8: Mine maihitsi Facei, osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
10: Täna reporteris. Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksi juhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
11: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: neli , kolm , kaks , üks . kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab , et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi . täpsem info otse loomulikult kodulehel kuulsaal.ee . kuulsaal paneb peo veerema .
1: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvikvaliteeti Circle K-s . Circle K ja päev on parem .
2: eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot . õnnetusi ikka juhtub , kindlustus aitab . ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . piletid piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt . vaata lisa supercross.ee .
4: Alejandro .
5: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
6: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
5: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
7: täna Kanal kahe õhtusaates .
8: täna saates õhtu . mis hüved sind tööl köidavad ? hea palk , sportimise võimalused , hea juht , paindlik tööaeg või hoopis midagi muud ? uurime , mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad . koer ei lähe salongi , vaid salong tuleb koera juurde . uurime , mis iseloom on käpamobiil . õhtu alustab kell 18 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd järgmise uudise lööklause võiks olla see, et ütle, mida sa tellid ja ma ütlen, mis linnas sa elad. Nimelt siis väga populaarne tellimise kulleri rakendus on teinud sellise toreda suvise kokkuvõtted, kus linnas mida kõige rohkem telliti.
2: No ütle see rakendus ära ka, siis kõik teame.
1: Ja Volt tegi siis selle väikese kokkuvõtte ja minu arust oli see päris põnev. Nimelt võtame need suvised tellimused ja otse loomulikult suur lemmik oli juustu burger.
3: No ikka.
1: Aga...
2: Ja Steven isegi hääl murdus ära.
1: Tuli hääle murre.
3: Lõpuks. 26 aastat võttis.
2: Aga selleks oligi vaja lihtsalt juustuburgerit kuulata.
1: Aga kõige suurem lemmik just nimelt juustuburger oligi Pärnus, Rakveres ja Kuressaares täpsemalt. Mm-hmm. Võt nii, aga Viljandis, Viljandi, oli suurim hit krõbekana. Viljandi teab, mis on hea.
2: Ma olen ikkagi üllatunud, et näiteks Kuressaares juustuburger kõige populaarsem oli.
1: Miks?
2: Nagu,
3: no mis seal sööma peaks siis?
2: Ei, aga seal, kas seal on McDonaldsid, seal ei ole minu meelest?
1: No see selleks. Juustuburgerid saab igalt poolt mujalt ka.
3: Ja tead, Andri, neid juustuburgereid tuleb veel teistes kohtades ka. Mina... Ei ole ainult Mac.
2: Ei, ma saan aru, ma lihtsalt väga Kuressaare meeldib ja nagu ma ei tea, et seal nii juustuburgerid inimesed sööksid, pole näinud kunagi.
1: Mm-hmm. Nii, aga rääkides Viljandi sellest krõbekanast, siis võib öelda, et Tartus näiteks telliti hapukoort rohkem kui krõbekana.
3: Hapukoort?
1: No, see tellimuse, vaata, saad tellida vaata nii-öelda nagu poe nagu asju ka. Aga Kohtla-Järvel oli kõige populaarsem sushi.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Vaagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad rohad restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Täna reporteris.
10: Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksi juhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
9: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
1: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
2: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
5: Meil on kala südames.
6: Ära oota homset, ka kolmapäev, võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Täna saates õhtu. Mis hüved siin tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja mina hakkasin mõtlema täpselt üleeilsel päeval, et võib-olla oleks targem osta endale üks nuppudega telefon. Sest et ekraani aeg on nagu ta on ja hakka võib-olla avalikustama täpsemalt. Ja mõtlesin, et tegelikult kunagi on ju saadud hakkama. Äkki saaks ka nüüd hakkama?
3: Ma mäletan seda aega, kui mul ei olnud veel seda nutitelefoni ja ma tükk aega, ma olin üks ikkagi nagu, ma lükkasin seda pikalt edasi ja mul juba isegi vanemad surusid, et kuule, et nagu, noh, ostame sulle nagu nutitelefoni.
2: Ma olin vanemad ütlesid või?
3: Ja nad surusid ja ma olin, et ma ei taha, et ma tean, et kui ma saan, ma hakkan, lähen sõltlaseks. Ma
4: olen nii teadlik.
3: Ma olen nutisõltlane, nüüd ma olen. Ja nüüd ma ei taha tagasi seda minna.
2: Ja keda me süüdistame? Midagi selles mõttes väga rasket või halb, ei halba kindlasti ei ole. Et noh, et kui keegi tahab mind kätte saada, siis on sõnum või telefoni kõne.
3: Aga tundub küll raske või miks see raske ole? Minu jaoks tundub see väga raske.
2: Tead, võib-olla on see, et minu nagu idealiseerimine on umbes see, et jah, et mul vestlused on hästi palju ja kõik tahab mind kuhe kätte saada. Tegelikult fakt on see, et ma vaatasin eile ka, tegin CrossFiti trenni 1,5 tundi ja 1,5 tunni jooksul ei olnud mitte midagi olulist toimunud telefonis on ju.
4: Aga Janet, ma jään igatseme sinu Instagrami storiesi, kui sa nüüd see nuputelefonile ümber lähed. Et sul alati nii lahed ja sellised esteetilised pildid või tore nagu jälgida ikkagi.
2: See on üks asi, mis tekib, muutub võib-olla murekohaks, sest et mulle väga meeldib, ütlen välja, Instagram ja mulle meeldib seal oma loomikut näidata. Teine asi, mille peale ma hakkasin mõtlema, oli see, et paratamatult õppeinfosüsteemidesse sisse saamine pangandusse. Mul tihti lugu küsib smart ideed. Jah, ma saan osta ID-kaardi lugeja, aga see on jälle välja minek.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb. On ka olulise sajuta ilm ning sooja on kuni 19 kraadi.
5: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2,69 € pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
11: Hey! Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
12: Wow.
11: Mine maihitsi Facei, osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
13: Täna reporteris. Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksijuhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
14: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
15: This is music from Miles Smith.
16: Miles Smith, Stargazing.

0: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Wagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad road restos Wagenküll ja palju muud. Wagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Wagenkull.ee.
3: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Alejandro.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
8: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
11: Hey, this is Taylor Swift.
12: Taylor Swift.
11: As legend has it, you are listening to
13: This is my head.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja nüüd järgmise uudise lööklause võiks olla see, et ütle, mida sa tellid ja ma ütlen, mis linnas sa elad. Nimelt siis väga populaarne tellimise kulleri rakendus on teinud sellise toreda suvise kokkuvõtte, et kus linnas mida kõige rohkem telliti.
4: No ütle see rakendus ära ka siis kõik teame.
3: Jaa, Volt tegi siis selle väikese kokkuvõtte ja minu arust oli see päris põnev. Nimelt võtame need suvised tellimused ja otse loomulikult suur lemmik oli juustu burger.
4: No ikka.
3: Aga...
4: Ja Steven isegi hääl murdus ära.
3: Tuli hääle murre.
5: Lõpuks. 26 aastat võttis.
4: Aga selleks oligi vaja lihtsalt juustuburgerit kuulata.
3: Aga kõige suurem lemmik just nimelt juustuburger oligi Pärnus, Rakveres ja Kuressaares. Täpsemalt. Võt nii, aga Viljandis, Viljandi, oli suurim hit krõbekana. Viljandi teab, mis on hea.
4: Ma olen ikkagi üllatunud, et näiteks Kuressaares juustuburger kõige populaarsem oli.
3: Miks?
4: Nagu,
5: no mis seal sööma peaks siis?
4: Ei, aga seal, kas seal on McDonaldsid, seal ei ole minu meelest?
3: No see selleks. Juustuburgerid saab pealt poolt mujalt ka.
5: Ja tead, Andri, neid juustuburgereid tuleb veel teistes kohtades ka. No, ei ole ainult Mac.
4: Ei, ma saan aru, ma lihtsalt väga Kuressaare meeldib ja nagu ma ei tea, et seal nii juustuburgerid inimesed sööksid. Pole näinud kunagi.
3: Nii, aga rääkides Viljandi sellest krõbekanast, siis võib öelda, et Tartus näiteks telliti hapukoort rohkem kui krõbekana.
5: Okay. Hapukoort?
3: No, see tellimuse, vaata, saad tellida vaata nii-öelda nagu poe nagu asju ka. Aga Kohtla-Järvel oli kõige populaarsem sushi.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on aga kuni 17 kraadi.
0: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
6: Alejandro!
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
10: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
11: 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturalli paneb peagi leekima. Ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
12: Täna reporteris. Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksijuhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
13: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
14: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Selle nädala MyHitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
1: Wow.
0: Mine MyHitsi Facei, osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
2: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sööme ära?
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
7: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja mina hakkasin mõtlema täpselt üleeilsel päeval, et võib-olla oleks targem osta endale üks nuppudega telefon. Sest et ekraani aeg on nagu ta on ja hakka võib-olla avalikustama täpsemalt. Ja mõtlesin, et tegelikult kunagi on ju saadud hakkama. Äkki saaks ka nüüd hakkama?
2: Ma mäletan seda aega, kui mul ei olnud veel seda nutitelefoni ja ma tükk aega, ma olin üks ikkagi nagu, ma lükkasin seda pikalt edasi ja mul juba isegi vanemad surusid, et kuule, et nagu, noh, ostame sulle nagu nutitelefoni.
1: Ma olin vanemad mingi... ütlesid või?
2: Jaa, nagu tõi surusid ja ma olin, et ma ei taha, et ma tean, et kui ma saan, ma hakkan, lähen sõltlaseks. Ma
3: olen nii teadlik.
2: Ma olin nutisõltla ja nüüd ma olen, nagu, ja nüüd ma ei taha tagasi selles minna.
1: Ja keda me süüdistame? Aga ma hakkasin mõtlema, et tega see ei ole ju midagi selles mõttes väga rasket või halb, ei halba kindlasti ei ole. Et noh, et kui keegi tahab mind kätte saada, siis on sõnum või telefoni kõne.
2: Aga tundub küll raske või miks see raske ei ole? Minu jaoks tundub see väga raske.
1: Tead, võib-olla on see, et minu nagu idealiseerimine on umbes see, et jah, et mul vestlused on hästi palju ja kõik tahab mind kogu aeg kätte saada. Tegelikult fakt on see, et ma vaatasin eile ka, tegin CrossFiti trenni 1,5 tundi ja 1,5 tunni jooksul ei olnud mitte midagi olulist toimunud telefonis on ju.
3: Aga Jan, et ma jään igatsema sinu Instagrami stoorisi, kui sa nüüd see nuputelefonile ümber lähed, et sul on alati nii lahed ja sellised esteetilised pildid või tore nagu jälgida ikkagi.
1: See on üks asi, mis tekib, muutub võib-olla murekohaks, sest et mulle väga meeldib, ütlen välja Instagram ja mulle meeldib seal oma loomikut näidata. Teine asi, mille peale ma hakkasin mõtlema, oli see, et paratamatult õppeinfosüsteemidesse sisse saamine pangandusse. Mul tihti lugu küsib Smart ID-d. Jah, ma saan osta ID-kaardi lugeja, aga see on jälle väljaminek.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on aga kuni 17 kraadi.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd järgmise uudise lööklause võiks olla see, et ütle, mida sa tellid ja ma ütlen, mis linnas sa elad. Nimelt siis väga populaarne tellimise kulleri rakendus on teinud sellise toreda suvise kokkuvõtte, et kus linnas mida kõige rohkem telliti.
3: No ütle see rakendus ära ka, siis kõik teame.
2: Jaa, Volt tegi siis selle väikese kokkuvõtte ja minu arust oli see päris põnev. Nimelt võtame need suvised tellimused ja otse loomulikult suur lemmik oli juustu burger.
3: No ikka.
2: Aga...
3: Ja Steven isegi hääl murdus ära.
2: Tuli hääle murre.
4: Lõpuks. 26 aastat võttis.
3: Aga selle jaoks oligi vaja lihtsalt juustuburgerit kuulata.
2: Aga kõige suurem lemmik just nimelt juustuburger oligi Pärnus, Rakveres ja Kuressaares. Täpsemalt.
3: Mm-hmm.
2: Võt nii, aga Viljandis, Viljandi, oli suurim hit krõbekana. Viljandi teab, mis on hea.
3: Ma olen ikkagi üllatunud, et näiteks Kuressaares juustuburger kõige populaarsem oli.
2: Miks?
3: Nagu,
4: no mis seal sööma peaks siis?
3: Ei, aga seal, kas seal on McDonaldsid, seal ei ole minu meelest?
2: No see selleks. Juustuburgerid saab pealt poolt mujalt ka.
4: Ja tead, Andri, neid juustuburgereid tuleb veel teistes kohtades ka. Mina... Ei ole ainult Mac.
3: Ei, ma saan aru, ma lihtsalt väga Kuressaare meeldib ja nagu ma ei tea, et seal nii juustuburgerid inimesed sööksid pole näinud kunagi.
2: Mm-hmm. Nii, aga rääkides Viljandi sellest krõbekanast, siis võib öelda, et Tartus näiteks telliti hapukoort rohkem kui krõbekana.
4: Okay. Hapukoort?
2: No, see tellimuse, vaata, saad tellida vaata nii-öelda nagu poe nagu asju ka. Ja. Aga Kohtla-Järvel oli kõige populaarsem sushi.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on aga kuni 17 kraadi.

ilmaja.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on aga kuni 17 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on aga kuni 17 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Let's go! New music, now!
2: My Hits!

0: This is My Hits. My Hits, My Hits. My Hits. Number one hit music station in Estonia.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
0: This is My Hits. My Hits.